dajme do nje skatolio. Ne mu vdjeđe. Ta se skatodi gjišo, proškse me. Straight, straight, straight. Left, no. Right.